mana dom ne je jim de kam mi ga de makawa i dole ne gri gri ra tari ne da ka da asa ne da manja lam lam be le dubai le kam ma yo kula tari le ma ma de bi passage.